0: Bir bir hakkı ko kara olum diye bir alet et.
1: Agus kuns gani ofa androhyan.
0: Ena bien rodin bu yer. Bien agus en chaun tsung gi hin kulet agus zogum in de kulen ar gere er ni himet khofaz na kimet komulim. Ach ma ve şeyri am agus kemer şey khom gele khnuk ni fik me. Ach tsung ka hemiş tak sorot sun yer hazu tu şilin tıçki şisin. Kulim tıçki osu gi unu nalı gus ma bien ayni an tsun tak şeri var.
1: Kadeli gen tulesin smira şahsi de vru ni şig.
0: O gelim me pay. Anoch it payna. Aus kemi şahın frigiet, am frizeret.
1: Na payna.
0: Şe. Fu kemu ni şis ruiş. Bir gün kopul kemu ni bak. Yir bro ba hatır di yan benim. Aus sun deni men jam.
1: Es kunsi gelen tsun jam ni şi.
0: En rolok nas mira. Aus ni hoşim fak. En rot. Nas mira hab ich dachte das bin. Aus jede. Veri ugma. Kan en şu kedi hoşrugum edi iş bedi.
1: Gülün tu iş gestartsın.
0: Brain bel kartu yan ama gelme hoşa bedi da. Hoyn tas bin. Kedim brain bel iş kan agısın sonuna şu kedi agıs. Tas ol. Şener.
1: As kaustet kemen şu kedi hoşrugum.
0: Era anime. Mar togum mak buyrin et latas kan yol fay. Klaş fay. Kan yol fay. Ni her na fay yan vriyaf. Tristo. Ta işe.
1: Vart du den vagot?
0: Er var det var jag. Det finns jag det fat.
1: Gudin to en ola na
0: fat. Ni hörde man ni malen med. Och så då gick ni mycket ola och smera att ni malen med. Tal med schene.
1: Ha på ett sitta hål ni svänt logot sån hål. Det man mark ni så ske på.
0: Oh, för det var jag schen så väl på.
2: Det
0: är ju där. Ja, det ske.
1: Mo punkt ha pjuko hygot det erfaren ni smera.
0: Oh, nej, det tar rajk. Ni har ju men sais rot. Alltså ni har ju klor en rot krov.
1: Har då en ma dientiga sitter.
0: Ta ja dienta gosite. Ha. Ge shinis mogi het.
1: Le nota sorta pshukunish gidi kahin.
0: Era bu şey şahtın ele bedir. Mayğan şey bir ağı şineli.
1: Agas on teni vani gimin ort fil no so honer vin tudir mert agas tut fin smir ord. Agas goni shen smir ord kelnes fer na ha.
0: Shin kan sare. Şey şey.
1: Mer peyde bu ta şinis ta sta no
0: ay fo. Bu ta şiro magas bi plastik. Ha. Mar bi ma hen smir ort ni fejem tin ha. Bin goni.
1: Agus min ochtur gott down til sjóbaits undir við tvagi.
0: Vel bina ochtur oti. Gum. Og vona í einu sæti bai man í hetta sú lum bai gana ta skrim. Ta sjálg ma dofi. Ta sjálg koma.
1: Han tólu ma sé pikku me tú skrauti nú na betu.
0: Ta tú skrauti na tú kemes.
1: Mo sjáttu dela sarakka ge púkur na smira.
0: Og be sjálg hetta nú í sjúkum.
1: Hetta nú í sjúkum. Kada kada lefa ni er smir mor grei. Kan mor rauf.
0: Knapp.
1: Knapp.
0: Sjæst og hon. Endu dvin mor na kan tu knappat.
1: Ha. Agus kata loy foyri ni ver pjog.
0: O, vishu.
1: Ai, shnjodi.
0: Nadar. Kakishnik drod.
1: Kakishnik drod.
0: Che?
1: Ni pjog fasa en kakishnik drod.
0: Ni gane. Ni evaluation.
1: Ni evaluation. So, bintu se pjog ko, valik nu koin. Dien tu vado vali pjog
0: ko? Ni he, mani gada mai. Asi adem jala dirish.
1: Ach,
0: hvor er jeg for, dog er for? Hvor er jeg for? Jeg har en lejlig inden for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er
1: jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for,
3: hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, hvor er jeg for, Agalav Allen egin Helen Nihe, Lenora Vigarlt, Aileen Ichonachur, agus Phil I Garavi. Nishti over ele Fadlin. Sholach agron no dan laur the Western Island, La Robin Flower, e Kelura an Vlascaid na Brianasa. Vise 400 meter ha skrita fe Robin Flower an siav anim.ie, agus an hiad rada ha skrita an nasa. Nira vean sasnach agog lorog homur, Leon na Gaelge is a rog flower. Agus is a reigen sklari Gaelge da ean thais a vi cho baúil le pobl gaeltachta is a vi sesin le muintrum vascaid. Ashtja hoor agus fila crochanta a bahe. Kalach Robin Flower nu blahín an seo la diag da anar naedig a daha da sé agus skapach a luarach am lascaid. Eish domid le pisa kainte agin an fila Ashtja hoor agus Uder, Sean O'Loing o Valden Arteirig, Robin Flower, sa vlien naidig a hocht au chi.
4: Vi seil vlahin reinti Lundin agus an blaskaid. Se her dain sklairachta vi bonnage a Lundin lav skrivini agus lawir. Stadir heil tanga agus shanachas nanine vi bonnage sa blaskaid. Vi an daav reinti stadir sin a takulian a keile. Agus is a chydrwf an a leon bo walem begon trocht a genaf an son.